won na ba yan so rara wa na ni ma tomo le si fun yin dada awon nkan to ye ka mo ka ma ba lo ma gbe gbagi a ma lo ma sasise ege ti e ma je n lo polowo ja mo nbo.